0: castori și o strâmbă, el e la popos de templu mpo. Ide șoiam, ide șoiam, fermar ciocnigos restolan, mărmechem castori și o strâmbă, el e la popos de templu mpo. Ide șoiam, ide șoiam, fermar ciocnigos restolan.
1: Dankó Rádió. Ozdon FM 105. A Magyar Zene Rádiója.

se mă șoc din acri și-o îndelăm pe cea rogat stărit. În pașarul și-al minivan, cărăc se câmin din la tot ce-a rinec. Dolanic se mă șoc din acri și-o îndelăm pe cea rogat stărit. Eci si pe pun la tip, ta dești, că mă dolec se-mi salirat.